0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 上空はチャンサーの東の大門だ。敵の兵力はどのくらいだ？
1: ロタクエの第19集団軍4部隊10万近く。
0: 10万か。6万5千の兵力もあれば十分だろう。我々はこれから上皇へ行く。上皇を潰せばチャンサーは目前だ。
1: 司令官殿、19集団軍の主力は七十四軍。奴ら猛烈な戦闘力を持ち、豪傑軍とも呼ばれ、さすがに手強いです。
0: ならば我々は無敵の6手段を向かわせよう。奴らは兵力はない。第74軍を潰せば勝利は目前だ。
1: しかし万が一節約が第10軍を率い官兵衛に参戦したら、
0: するならば江北と湖南の駐留軍を大雲山通常に向かわせよう。これで我々の勝ちだ。
1: 司令官はそこまでお読みとは。これは正気愛です。
0: 大事なのは敵の動向をつかむことだ。各所に情報収集させろ。
1: はい。
2: 報告。
3: 进来。
4: 日军调集了两个师团，一个混成旅团，屯兵于赣北前沿，其中有其最精锐的第六师团，并计划兵分三路进攻上高地区。
3: 情报可靠吗？
4: 二月间，我空军在广东的中山县击落了日本海军大将大角岑生的座机，缴获了机密文件。

0: 連隊長、なぜ進軍停止を？
1: クシックは険しく、福栄があるかもしれん。危険は越せられん。探りを入れる。
0: はい。
2: 哎，小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？
3: 不可能。

0: 岡村中将の傭兵は3万で、主要攻撃目標が分かりません。これでは攻撃力が不十分で、敵を撃破することはできないでしょう。学南と関北から半分ずつ兵を移動させ、集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか？
1: 司令官殿、中国第74と第10軍です。

0: っきみたいに銃剣を敵の胸に突き刺せ。
1: もしこの小苦心をやらなければ
0: 貴様を殺してやる。
1: おい
2: 坊主、戦場に来たからには一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。
1: 中国人だぞ。
2: 畜生に見立てるんだ。犬だなあ。さあ武器を持つんだ。
0: 持て。

0: 殺したことがないや。
1: 一度もないのか。じゃあ鳥とか虫とかも死なせたことがないのか。
0: あれは子供の時カエルを捕まえてて足を一本取ってぴょんぴょんするのを見てたら母さんがやってきて僕にお前の足を取ったら痛くないんかって。その時から二度と殺さなかった。尋常症の訓練の時、銃剣訓練の時はいつも守ってて、だからいつも教官殿に仕えてたんだ。
1: 坊主、いいか、学校じゃない、戦なんだ。お父さんの意志を継ぐんだろ。陸下の兵士として勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは殺してでも自分を守ることだ。時には敵を打ち殺すことで自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな。うん。
0: わかったよ。

0: 知道这个是秘诀。
1: 嗯。
0: 一郎、いくつになるな。怖いな。
1: 怖くない。けど、母さん恋しい。
0: 俺も遠くの家族を思うよ。でも行けない。戦士だから。
1: 父さんに恥じることはしません。
0: 一郎、お前も半分大人だ。女抱いたことは？ん？抱いたことがないと話じゃ、エンマ様のとこ行っても死刑にされるぞ。戦争だぞ。今晩でも俺がちょっと連れてってやる。どうだ？
2: お疲れ様です。お気をつけて。

0: じろ。京都。行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 悪いが、見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

สวัสดีればわかるわ。オーナー初めてでしょう。大丈夫。さあ、今日はね、お姉さんがちゃんと面倒を見てあげるからね。戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ。

0: 恥ずかしがってもう
1: 母ちゃん
0: 何恋しいのかい
1: うん母ちゃんもいらっしゃい
2: ジョーカン殿一つお聞きしていいですか
3: なんだ人探しかい
2: ええ息子を一体どの部隊にいるのか
3: せがれは何で名前だ
2: 和部一郎まだ16歳なの
3: 京都の和部一郎かいや私は知らない知らん知らん

0: アメリカ側は我が国に対し休暇工条約の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、そして我が軍の中国からの撤退以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ、今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか。言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ、我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。
3: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
3: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。もはや外交手段ではどうにもならん。米国を打ち負かして初めて米国を交渉の場に引きずり出すことができるのである。米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。

0: 現在我が国が行っていることは米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと
0: 開戦は避けられるのですか。米国と開戦するか否か、御前会議に諮ることを要請する。
2: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got it during the Japanese bombing of Chongqing. It was still hot when he picked it up from the ground.
3: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
2: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effective and important help. If we cut that, the aggression will stop.
3: So, we must immediately ban the export of aviation fuel and iron and steel to Japan at once.
4: 1911年签订的美日友好通航航海条约已于本日失效。此前1939年7月26日，即条约到期前半年，美国国务卿赫尔已经通知日本政府，该条约6个月后即告失效。日本曾与美国多次交涉，企图续约或签订临时条约，但未能如愿。
5: 请。
4: 该条约的失效，对于从美国进口物资占全部进口物资3%。
6: 魏磊先生，广播你也听到了吧？
4: 是相当。
6: 美国不再和日本签约，你是怎么看的？
5: 魏座，我想起一件往事。
6: 哦，来，坐下谈。
5: 民国26年，淞沪会战期间，罗斯福发表了一个把侵略战争比喻为瘟疫的隔离演说以后，美国国内立即掀起了声势浩大的反对运动。他们谴责罗斯福在鼓动战争，攻击罗斯福是战争贩子，甚至还有人提出了要弹劾总统。面对这种势头，罗斯福总统心有余悸地告诉一位朋友：你一心领着人民朝前走，可是回过头来朝身后一看，没有一个人跟你走。哼，这段往事说明了罗斯福总统，他还是想禁止日本侵略战争的行径的。可是他作为一个代议制国家的总统，只能在权限范围之内来处事。
6: 也就是说，美国不再和日本续约，是罗斯福总统不想被合约束缚住手脚。如此，接下来他还会有更大的动作。
5: 没有了条约的束缚，美国会禁止出口战略物资。
6: 那么日本会有什么反应呢？
5: 美座，您的苦撑待变理论，历史会证明是非常正确的。
6: 这一天越来越近了，越来越近了。
0: 同盟国ドイツはすでにソ連へ侵攻を開始した。それでも日米開戦が避けられると思われるのか。今我が国がすぐにやらなければならないことは、重慶政府を崩壊させ、我が国の北進南下政策を推し進めることである。同盟国ドイツイタリアと歩調を合わせ、アジア全域にわたってその勢力を拡大させていかなければならない。
7: そう言われて

0: 今の帝国に戦う力がありますか。
1: 国力が不足しているとか前進の歩みが止まるとかそんなこと言ってられる場合ですか。よく肝に銘じておいてください。日本にはもはや後退する道が残されてないのです。同盟国イタリア、ドイツとともに戦争に突き進むのみです。前進、前進。

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: ほう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: ここから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた、次こそ皇軍は必勝です。
0: 何を持ってきたんです。
1: はあ、先ほど大本営からの電報です。

0: 接続は防備を固めていますか。
1: 前線からの報告では敵軍の警戒強化を確認ですが、接学は依然として我が軍に3手に分かれ合流強撃を堅持しております。
0: よし、ならば接学の意表をついてやりましょう。兵力を集中させ正面突破です。
1: 応用が効かぬとは、接学も所詮は有名無実かと。
0: 戦場には鉄則があります。おごる者は必ず滅ぶ。今の品軍はまさに上高海戦での勝利に酔いしれています。我が軍が攻撃を仕掛けるのは今を置いて他にありません。
2: 罗副司令长官，
3: 诺、no.
2: 命令你部所属五十一军、五十七军、五十八军固守赣北地区，阻止敌人向湘北靠拢。
3: 是。
2: 杨副司令长官，
3: 到。
2: 命令你第二十七集团军在大云山一线设防。你们顽强防守，不仅是要消耗敌人的兵力，最重要的是交敌。

0: 所以在力不所至时可以撤进大云山伺机出击。
1: 是。
0: 王副司令长官
1: 到。
0: 你30集团军必须守住柏林防线的汨罗江一线，把来犯之敌阻击在汨罗江以北。
1: 是。
0: 王彦武
2: 到。
0: 你74军为我战区直属机动部队，命你部布防在湘北赣北交界处，以迎敌变。
1: 是。
0: 李玉堂
3: 到。
0: 你10军同为我战区直属机动部队，命你部布防在赣南湘北交界处，随时准备投入战斗。
1: 是。
4: 第10および第74軍はすでにソビエト製武器に装備を変えています。この2個軍は敵の柱です。これを潰せば調査における敵軍の柱をへし折ったことになる。この戦いにおける最重要目標はこれです。
5: この2軍、一つは通称大山軍、もう一つは豪傑軍、共に重慶政府の切り札です。この2軍を潰すことは第9戦地区の破壊を意味し、重慶政府も我々に屈服するかと思われます。
4: 接続は新垣川両岸に縦数十キロにわたる防衛線を築き、我が軍の兵力を消耗させようと目論んでいます。主力部隊はこれを避けねばなりません。したがって大雲山にて陽動作戦を行います。
6: 将軍殿。
4: 中野中佐、よくぞ戻ってくれました。早速ですが第10および第74軍の武器配置について報告してください。
7: 第10軍第74軍は共に1個砲兵団を用意し、大砲12門、そして
4: 待ちなさい。大砲の種類と合計は？
7: それはさらなる調査が必要です。
4: 何？
5: 中野中佐、両軍は来たる調査戦役における重要目標だ。なぜきちんと調べず戻ってきた？
7: 将軍殿、それは非常に緊急を要する報告のためであります。
4: どんな情報ですか？
7: 軍の暗号が品に破られています。
5: 何？本当か？
4: なるほど、上高海戦での惨敗の理由が分かりました。すぐに予備の暗号を使用するよう命じ、南京の派遣軍司令部へも通達を出しなさい。
5: わかりました。
4: これは信濃戦局全体を揺るがす一大事です。中野中佐、ご苦労でした。
7: 自分ではなく、これは調査の旗徳馬班が得た情報なのです。
4: 至急調査の特命、新しい暗号と送信機を送りを手配しなさい。新暗号を使用する際には新たな周波数を用いること。
6: はい。
4: いや、待ちなさい。もう一度旧暗号を用いて以下の内容を送りなさい。大本営より第11軍の三個師団を南下させ、南方混成軍を編成するよう命ず。以上です。
6: 了解しました。
8: 好的，我知道了。薛长官，八路军通讯处彭中华打来电话，报告了一个重要情况。
0: 什么情况？
8: 阿南危机，在岳阳、临湘一线集结了4个师团，又以2个支队的兵力，摆出一副重拳砸向长沙的态势。阿南危机很可能会效仿希特勒的闪电战术。彭中华提醒我们一定要提高警惕。
0: 我研究过阿南危机，

0: 司令官殿。
1: 良い知らせですか、それとも。
0: 良い知らせです。司令官殿、中国軍は動かず、雪岳は引っかかったようです。
1: 旧暗号と送信機は引き続き使用していますね。
0: はい。松機関は一連の偽の車両配備、輸送計画、出勤日時、部隊配置をしたてあげ、発信は規則的に。こうすることで雪岳は我が三師団の南下計画を信じるでしょう。
1: 第六師団に命じ、直ちに大雲山にて攻撃を開始せよ。雪岳が新垣川白陵防衛線の要である守備軍を大雲山へ向かわせるよう仕向けるのです。我が軍は主力部隊を集結、白陵防衛線を突破した後、
2: 敵大十及び
1: 第74軍との決戦の機会を探りなさい。雪岳の両腕となるこの二個軍を叩き潰すのです。

0: 大云山易守难攻，怎么可能这么快就被攻克呢？
1: 日军调来了第六师团，
0: 第六师团从湘北调去攻打大云山，什么意思？
1: 大云山主峰失守，日军就可以居高临下，直下心墙和威胁我柏林防线。
0: 不可能，
1: 即使大云山失守，
0: 日军也不敢冲击我柏林防线。为什么？
1: 他没有足够的兵力。
0: 命令杨森，就近急调第五十九师、新编第六师、新编第八师增援反击，务必把大云山主峰夺回来。
1: 这三个师都是新墙和柏林防线的主力，你抽调三个师，新墙和北岸就会出现危机的。
0: 阿南危机。
2: 目前没有兵力和胆魄来撬动我的柏林防线，先把大云山主峰夺回来，看看再说。好。司令官殿，航空隊及中部隊の偵察による情報ですが、雪岳は新垣川の主力師団3個に。
3: 大軍在野の増援を命じております。やはり上将軍の将軍ですね。第三および第四師団早淵隊独立混成第十四旅団に攻撃準備を命じなさい。第六師団は大雲山陣地を第四十師団重松隊へ移り直ちに滋賀川へ移動。第一および第三航空隊は岳陽へ飛び湘北での
2: 正面からの攻撃を援護するのです。はい。電撃隊はヒトラーだけのものではありません。我が大日本帝国第11軍もシナの戦場においてヒトラーよりも素早く激しい攻撃を。司令官殿、いつ頃進撃開始しますか。9月18日です。10年前、
3: 我が大日本帝国はまさにこの日に中国の扉を開けたのです。私は日照旗を調査へ掲げ、この偉大なる日を記念したい。将軍殿、今回の作戦を名付けてはいかがですか。
4: 作戦計画としましょう。

戦いは帝国陸軍の輝かしい先行として必ずや歴史に刻まれることになります。勇敢なる皇軍将兵たちよ、我が大和民族の理想である八甲一宇実現のため勇躍せよ。敵を撃つのです。

0: 杨森发报。命令，第四军、第五十八军，天黑之后，向敌第三师团进行侧击。
1: どうやら我々の行く手には
2: 敵軍の抵抗はないようですね。
3: 我が軍の爆撃と砲火を前にして敵は風前の灯火です。
1: 新垣川を守っているのは四川軍らしいが、この部隊は装備こそ劣っているものの大変粘り強いと聞いています。だがなぜ反撃してこないのでしょう。
4: 報告します。中野特務隊の偵察によりますと、新垣川南よりビケヤ湖の部隊は馬福山へ撤退しました。
3: 施設学名を怯えて戦う意志を失い、ウサギみたいに逃げ込んだか。
1: 接続は正面からの防御をやめ、機動防御に切り替えたのです。大雲山と幕府山の側面より我が軍を攻撃、こちらの体系を崩した後、飛散した隊それぞれと戦うつもりでしょう。
3: 戦上手の接学でも一つ見落としが。それは我が大日本帝国第一軍司令官が園部将軍ではなく阿南中将殿であることです。
1: おごる者は必ず滅ぶ、これは戦場での鉄則です。我々の節学のような過ちを犯してはなりません。戦況は一瞬にして変わるのです。敵を甘く見ていると反撃の機会を与えることになります。
3: 肝に銘じます。司令官殿、節学が戦法を変えてきた以上、こちらも調整が必要ではありませんか。同じく祈祷仙人。
1: この度の戦いの目標は
2: 中国第10および
1: 第74両主力軍を殲滅し、調査を占領することです。この目標を変えることは許されません。各部隊に引き続き攻撃を命ずる。もし側面よりの攻撃に遭遇した場合、その目にて反撃、引き続き進軍せよ。攻撃部隊の離脱等により節学に反撃の機会を与えてはなりません。

0: so cute in this.
1: Shogun no Anami Shogun yori.
2: 敵軍の爆風山からの襲撃に備えよ。
1: また同時に速度を上げ戦闘部隊から離れるなと。
3: 阿南将軍も敵を買いかぶりすぎだ。侵攻開始以来我が軍の猛攻に敵は戦々恐々、逃げ出す間もない。奇襲なんてとんでもない。
1: 阿南将軍は我が軍に全速前進、離脱を防げとのことです。
3: 第6師団は我が11軍の子飼いだろう。彼らを信じてるよ。自分さえ守れば人の助けなど

0: 必要ないさ。また我々はもう三日三晩も休んでおらず、今夜くらいゆっくりさせてもらおう。英気を養い、夜明けから全速前進だ。
1: しかし万が一敵を側撃あったら。
0: 杞憂ってものだ。大きな戦は一方的で、もし敵の反抗がなければ陛下の勇士たちの戦にかける士気が下がる。心配なのは敵との決戦がないこと。攻めてくるっていうのなら願ってもないことだよ。相手してやろう。

0: 諸軍殿、重慶軍の砲撃に遭ってます。
1: 慌てるな、大部分は洞窟内で鳴らしているだけ。すぐに集合して撤退、敵の砲火に注意だ。
0: はい、諸軍殿。砲火します、左翼へ大規模な襲撃が。
1: どれほどだ。
0: 不明ですが、少なくないです。はい、
1: すぐ神田将軍に連絡、敵の阻害にあっており、我が軍への加勢を、一気に敵を潰す。
2: 杨森副司令长官和王林基副司令长官分别来电，第二十七和第三十集团军所部已经按照总指命令，分别于晚八点同时对敌第三和第四十师团发动了侧击。
3: 敌人的第六师团有没有回去援助？
2: 暂时还没有接到军报。
3: 嗯，知道了。
2: 是。
3: 立即给侦察部队发电报。
4: 嗯。
3: 让他们密切监视第六师团的动向。
4: 好的。
5: 手島副佐藤郎は脳があるんだろう。なぜ救援を求めてくる。
6: 手島将軍曰く、節約の主力にあい、故に。
5: あるわけない。我々の前方はどこか分かるか。
6: 調査です。
5: そう、調査。かつて岡村将軍が注意なされた。真の帝国軍人なら、軍事的才能のみならず、政治的能がいると、政治的に見るに。調査はもはや、ただの町ではなく、重慶政府の一象徴である。調査が落ちねば、重慶政府も投降などしやせぬ。だから、節学があえて誘い、ベキラ側まで進行させても、老頭が流用側を譲り、調査を落とさせは絶対にしない。この二つの川は、節学にとって最後の防衛線だ。節学は真の主力を流行側に置くと確信している。よって、幕府さんのは節学の主力であるはずがない。
6: それでは、手島将軍にはどう回答いたしましょう。
5: 手島副佐藤郎の要求など構わんでよい。

0: 本长官的情敌，本来是完全可以识破阿南危机的虚假情报的，所以你不必自责，回去做好你应该做的事。
1: 是，薛长官，形势有变。 最新战报，我军从大云山、幕府山发起了对敌人的两个师团的侧面进攻，成功的将敌人已经连成一片的进攻阵线分割成了前、中、后三段。杨森部在中部缠住了第三师团，王灵基部在北部迟滞了第四师团的进攻速度，而在前面的第六师团和枣原支队却没有回过身来。
0: 增援第三师团，而在天亮之后，在汨罗江上搭建浮桥，准备渡江。要不要阻击第六师团过江？当然不要。如果
1: 日寇能够如期渡江，形势对我们就有利了。
0: 第六师团一过江，就必将完全失去后续部队的增援，这样我们就可以关起门来打狗了。老吴，战局终于向着有利于我军的方向发展了。
2: 司令官殿、第三師団長、手嶋将軍、第四師団長、雨宮将軍より電報、両隊は共に敵軍の大規模な狙撃に遭い、現在激戦が続いているとのこと。手嶋将軍は第六師団に対し援軍を要請しましたが、しかし神田将軍の返事はなかったようです。
3: 側面よりの攻撃を仕掛けてくることは計6万の兵力を要する第三および第四中師団が
2: なぜすぐに敵軍の奇襲を抑えることができず
3: まだ進軍できずにいるのですか。
2: 将軍殿、両将軍曰く、こたびの襲撃は正規部隊によるものではなく、むしろ大々的なものだそうです。
3: 第六師団は今どこまで進んでいますか。
2: 第六師団はベキラ港において佳境中です。予定では明日ベキラを溶かし竜葉川へ進軍します。
3: だが第三師団は進軍を阻まれています。公園を失い進軍すればするほど孤立し、敵に囲まれる恐れがある。士官として神田師団長はこの危険性も分からんのか。
2: 司令官殿、おそらく神田将軍は
3: 閣下の指令を全うしようとしているのでは。戦況は一瞬にして変わるのです。士官とは戦況を判断し、最も有利に作戦を遂行しなければならんのです。稲葉中将ならば後方からの援護のないまま孤立するような危険を犯すことはなかったでしょう。司令官殿、ではどうしますか。
2: とかを中止。 第三師団の援護に向かわせなさい。決して節学の狙う罠に誘い込まれてはなりません。
3: 今すぐに発令してまいります。

0: 座に命令、一号丸丸までに架橋を完成させ、日暮れ前のペキラト号を保証するのだ。
1: はい。
0: 第二リアン隊は武装の点検を行い、この作戦において
2: 将軍殿、将軍殿、穴見司令官からです。
0: 馬鹿げている。穴見司令官は我が隊に手島将軍救援に戻れたぞ。第三次第は三万の精鋭だろう。敵のちょっかいすら撃退できないのか。手島不悟のやつは無能すぎないか。出兵の前、穴見将軍は直々におっしゃった。我々はドイツ軍のようにひたすらに前進せよと言っていた。この作戦の目標は二つのみ。一つは哲学史録の第一

0: 貴様は手島府佐太郎と穴見司令官の関係を知ってるのか。
1: 何ですか。
0: 二人は北海道の小さな漁村から出てきた同郷だ。穴見司令官と手島府佐太郎の気持ちは分かるんだが、帝国の利益に先んじては命令は絶対だ。佐藤。
1: はい。
0: 貴様の先見は今すぐ準備。本日午後3時から敵路を解こう。前進せよ。
1: はい。

0: 戦車殿、各小隊配置につき、敵も我々の包囲圏に侵入しました。あと合図を待つだけです。
1: 俺の気持ちがわかるか。こんなやり方は大日本航軍の威風にそぐわない。こそこそと隠れるくらいなら正面切って堂々と敵とぶつかりたいわ。
0: 戦争は勝つことは全てでございます。勝つさえすれば何だっていいということです。

0: 大佐殿、敵の包囲が完了したようです。
1: 愚かな奴らめ、第六師団が包囲した墓場とも気づかないでな。誰一人生きては帰さん。
0: あ、大佐殿、では攻撃開始しますか。
1: いや、もっと引きつけろ。

0: 你再说一遍。第十军鲤鱼堂报告，其先头部队的一个团遭到日军伏击，损失过半。
1: 这不可能啊！不可能！司令官殿，神田将军より報告。第六師団は敵視力大従軍を家内にて包囲しました。
0: 第74軍は、どうしました？我軍の目標は、節学の西部隊であるあの男の領でへし折ることです。神田将軍は半分の兵力でもってまず74軍を置く対抗令を占領し、続報では74軍は現在包囲網に向かって進行中。よし、よし。
2: 陛下の御心の賜物であります。今度こそ節学の一揆の根を止めてやりましょう。はい。现在就看74军了。要是王耀武能占领大高岭和第十军形成犄角之势， 即便不能击溃敌第六师团，至少也不至于被日寇围歼而全军覆没。
3: 74军在向大高岭推进时遭到日军伏击，损失。

0: わかりません。
1: あれほど重要な戦略的要害をなぜ一個大隊程度に攻めさせた。わかってたんだ。貴様の兵力では第十軍の一個師団の突撃を抑えられるのは。わしは火力支援すらしなかっただろう。負けさせるつもりだったのだ。
0: 諸君、どういうことですか。
1: 恐怖山を使った戦略だ。まるで磁石のようにこの妖怪を使って第十軍二万の兵をこの地へ吸い寄せ、それを包囲して潰す。忘れてならんのは、相手は雪学ということ。もし氷伏山の陣を検視し敵の撃退を続けたら、第十軍はすぐさま撤退するだろう。それでは第十軍を壊滅する絶好の機会を逃してしまう。
0: 理解しました。

0: 阿妹，
1: 别呢。
0: 강가와멀지않은곳에좋았습니다제가봤는데순찰대는시분을한번씩순찰하고있습니다그자들이떠나고3분도에량동진을데리고내려갑시다빠르고지키면가능합니다